0: saludamos ahora a María Jesús Nogueira, coautora de la biografía con Ana Romaní de Volveré a Desvinar por mí. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Una biografía muy completa sobre esta figura que hoy estamos celebrando. Falábamos antes con Irma sobre su lado más personal, pero también queremos conocer a esa Begoña escritora, jornalista, que no sé si decir que es gran desconocida, estamos descubriendo durante estas semanas. ¿En qué medida es importante este día para dar a conocerla?
1: Pues yo creo que no era una figura demasiado conocida, o demasiado conocida desde luego, de eso estoy segura, en toda su integridad, en toda su complejidad. Foi autora de dúas novelas exitosas no seu momento, pero quizáis o seu proxecto literario, porque estas novelas entendo que forman parte dun proxecto máis amplo, suficientemente coñecidas. Tampouco eran outras facetas máis alá da de xornalista, que si chegaba aos públicos.
0: Asociamos a Begoña Camaño a xornalista, aos medios, pero tamén foi moi importante esa loita feminista e a súa reivindicación social incansable, non?
1: Sí, foi, ademais, foi incansable, foi constante, foi entusiasta e foi absolutamente diversa. Aludía ao feminismo, o feminismo, sen dúbida, creo que foi a súa primeira militancia, o piar que sostén, creo que, o seu pensamento, a súa acción, pero que se diversificou logo a defensa do antimilitarismo, a defensa dos dereitos dos traballadores, da situación económica e política dos países de Latinoamérica, ou loitas máis concretas, como podían ser pues, a defensa da Casa Encantada cando foi desocupada. Un abano moi amplo, pero que ten sempre en común a loita pola igualdade, pola xustiza e, en definitiva, por lograr un mundo mellor.
0: Ten dúas grandes obras da narrativa galega contemporánea, Circe, o prócer do azul, Morgana en Esmelle, que nos interpelan sobre cuestións éticas, políticas, sociais, dende a perspectiva feminista, atravesan todo o seu pensamento. Bueno, son dous libros moi moi ricos.
1: Sí, dúas obras importantes e dúas obras innovadoras no momento no que foron publicadas no contexto da narrativa galega, que entroncaban con correntes, con prácticas de reescritura feminista que se viñan dando en outros contextos literarios. Son importantes, cando menos, por tres razóns, ¿no? Uno, polo que supón de construcción dunha narrativa feminista, explícitamente feminista, a partir do mito. Outra razón, creo que ese diálogo con esa tendencia á reescritura e ese tratamento tamén, esa incorporación de cuestións éticas, políticas, aí está, a familia, as formas de goberno, a xustiza, a infancia, e finalmente tamén polo que supuseron de creación dun estilo literario, dun código literario moi singular, moi elaborado e inconfundible, desde logo.
0: Por que se caracteriza esa obra?
1: Pois definiría, como por unha banda, como unha reescritura e por outra como unha exploración a partir de repensar unha tradición, repensar unha tradición literaria, pero tamén, eso no mito, pero tamén repensar unha tradición de pensamento, de praxe. Creo que son obras nese sentido tamén dinámicas, que son obras que interpelan a quen as lee, obrigan a quen as lee tamén a repensar e a cuestionar.
0: Sen dúbida, tenía unha obra moito máis extensa de non ser por esa morte tan temperá, pero en todo caso, que legado deixou unha literatura galega?
1: Pois deixou o legado que te estaba a comentar, deixou dúas obras magníficas que resisten a lectura co tempo, non? Que seguen sendo actuais. Un proxecto literario que se intúe na medida na que ela chegou a falar nalgún momento dun terceiro libro, que sería neste caso tamén outra reescritura mítica, perdón, sobre a figura de Xerezade, das Mil e Unha Noites. Creo que ese proxecto de construción dunha narrativa desde o feminismo, desde o compromiso con valores éticos e estéticos, e tamén cun estilo moi marcado, moi, moi elaborado.
0: María Xesús Nogueira, coautora da biografía de Begoña Camaño, grazas por estar con nos e boa tarde.
1: Moitas grazas a vos, boa día.

0: Para rechar este bloque saludamos a Andrea Nunes, que bastante máis nova caera, pero tamén moi amiga de Begoña Caamaño, de feito unha das que asina ese libro das amigas. Andrea, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Que además este ano publicaste un libriño sobre Begoña Caamaño para o público infantil, así que tamén importante ese punto de vista para dar a coñecer esta figura entre a xente máis moza.
1: Efectivamente, publicamos Begoñísima, que un contiño que sae aí con editora Cuarto de Inverno, e nada, e a ver que vos parece.
0: Por que é importante para dar a conocer esta figura entre a xente máis moza?
1: Pois mira, parece moi importante, non, que a figura de Bego se coñeza, non, entre as crianzas, porque precisamos, non, que se coñezan referentes femeninos, non, da cultura galega, desde moi pequenas. E non se trata só de simplificar a figura de Begoña, senón de traducir todos esos valores éticos, non, como a curiosidade, ou a rebeldía, ou a defensa da igualdade, non, como unha linguaxe máis próxima, non, para que chegue máis as nosas crianzas, vaya.
0: E que tal está sendo acollida entre elas?
1: Perdón?
0: Que tal está sendo acollida entre elas?
1: Ah, bueno, estupenda, está sendo estupenda. A verdade é que está me sorprendendo, non? Desde escolas, institutos, clubes de lectura, a verdade é que moi contentas con esta recepción. A verdade é que, vamos, moi, moi feliz, e moi feliz de que a figura de Bego pues, chegue tamén a estes espazos, non?
0: Para ti, Andrea, que significa este día? Era unha gran amiga túa, que significa este 17 de maio, no que Galicia rende homenaxe a Begoña Caamaño?
1: Pois, poderás imaginar, para min Bego foi unha persoa que me influenciou por completo na miña vida, e estou, bueno, pois moi contenta de que a súa figura, non, tanto como escritora, como xornalista, pero tamén como activista, non, que era, estea chegando a todos os recovecos do país. Para min é unha maneira, bueno, magnífica, non, de poder espallar, pois, pues esos valores que Bego tiña.
0: Andrea Nunes, poeta, profesora de galego, autora de Begoñísima, moitas grazas por acompañarnos estes minutillos aquí en Avir Galicia.
1: Nada, un placer, que vaya moi

0: moitas colaboracións neste disco. Estamos escutando a de Guadi Galego, esta Falla, Pedreira, Antía Meixeira, esas mozas, un amplo abando de colaboradoras, mulleres, que supoño que estiveron encantadas, ¿no? Cando lle plantexaste esa idea, que tamén para elas pudo ser unha muller importante ou coñecerme con este proxecto, pero bueno, moitas voces que quixeron sumarse a este disco libro.
1: Si, sí, a maioría amigas fondas, o caso de Guadi, de Falla, das minhas irmãs, as moças, que tamén a conexión me venha, e logo, pois, mozas máis novas, como Antía Meixeira, que leu a obra de Begoña, que aprendeu moito con esa lectura, ela mesma dixo, ademais, como lle gustou tanto Circe, pois, cando veña para a canción de Circe de Penélope. E foi un luxo, dúas maravillosas músicas tamén, Margarida Mariño, de Vigo, chelista extraordinaria, e Judith Almeida, unha cubana, que tamén representa, bueno, pois, a Cuba neste traballo, que é un país que además, co que logo tiña moita proximidade. Moitos cubos, non creo que fose un disco moi íntimo desde min só, senón desde a pluralidade de amigas que están dun ou doutro xeito, non?
0: O ano pasado falábamos contigo na Praia das Letras Galegas coas Cantareiras, da importancia que tiña ese ano, bueno, por todo o que supoñía pola vosa trayectoria. Este ano moi especial tamén polo que foi Begoña Caamaño, quizáis non tivo unha obra tan longa porque morreu moi moi cedo, pero realmente o seu legado é realmente importante en moitos ámbitos.
1: Eu creo que sí, está moi acertada a Real Academia nos últimos tempos, e creo que porque hai moitas mulleres tamén, sí. Académicas que ponen en valor ahora a las nosas autoras, ¿no? No caso das Cantareiras foi un ano precioso, xa de participación de asociacións de xente ligada á música tradicional, foi un ano moi fértil, e este ano tamén estamos notando que en todas as actividades, actos, concertos, o que sexa, hai moitísimo efecto e moito cariño. Entón, pareceme que este ano, especialmente, además o ser pues, unha moza nova, morreu con 50 anos, é relativamente recente a súa morte, está como moi próxima, e todo o que nos conta nos resulta tamén pues, moi familiar, non? E creo que iso influye tamén, por iso a xente nova está tan participativa este ano, e hai, ainda que a súa obra tenga a súa complexidade, pero é certo que ten unha mensaxe moi bonita e que está calando, eu creo, entre a mocidade. Eu digo porque visito moitos coles, institutos, e noto.
0: Tocará pechar con Begoñísima, non?
1: Claro, esta é unha canción que fixen con Malvela, compuxena pensando nas súas voces de mulleres indómitas e fortes da miña terra, de San Luis, de Luz, e nada, e servía aí Begoña, compañera, muller, libre, feminista.

0: Para estes últimos minutos de Galicia, vamos pechar cunha xornalista, escritora, con María Xosé Porteiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, un placer.
0: Que ven de escribir a Nais Begoña Caamaño, Xornalismo para a Ciudadanía. Bueno, outra reflexión distinta sobre a figura de Begoña Caamaño, na que estamos a falar hoxe todo o día. Que contas deste libro?
1: Conto o importante que foi para Begoña Caamaño o seu paso polo xornalismo, no que pudo desenvolver as súas cualidades comunicativas, e sobre todo, todo o que ela nos deixou nesta materia que podemos revisar e aprender e reconciliarnos coa nosa profesión caso de ter algún problema ou animarnos a seguirla no caso de que algún día dúbidas.
0: Como foi esa Begoña Caamaño xornalista?
1: Pois era unha muller moi afeita, como en todo, era moi nova cando empezou en Vigo, nos anos 80, finais dos 80, un tempo no que a tecnoloxía non permitía facer, como facemos agora, as cousas no momento, sino que había que ir a unha folga, seguila, gravala, coller un magnetofón e correr de emisora, poñela a tempo ou buscar un teléfono na rúa, desde o cal retransmitir, e a doña era unha especie de xinasta que chegaba a todas as partes e chegaba a tempo e non se perdía unha, e estivo sempre facendo información vinculada ou con sociedade, ou con laboral, ou con tema, ou con feminismo. Ele empeza a facer información cultural realmente cando marcha a Santiago xa, case que a finais dos anos 90. Pero no tempo que estuve en Vigo foi unha reportera de rúa, no Vigo máis convulso que recordamos.
0: Ademais, unha xornalista de estar a pé de rúa, que é como que o como hai que facer o xornalismo, non?
1: Bueno, e daquela xa che digo que non había medios para facelo de outra maneira. En verdade, había que ir correndo sitios. Era moi bonito porque había un grupo de mulleres xornalistas todas as unidades, pues como Manda Álvarez en Radio Nacional, Ceci García en Radio Popular, es decir, era unha xeración de mulleres xornalistas que se axudaban entre elas, e primeiro estaba axudarse entre elas e logo levar a novidade a súa emisora. Sei que isto non queda moi chulo, pero naquela altura era importante.
0: Deixa legados en diferentes eidos, no xornalismo, na literatura, tamén analizamos, no eido social, con todas as súas reivindicacións, era unha muller moi reivindicativa, deixa legado en moitos, moitos campos, non?
1: Ela, sobre todo, se interesou moito pola nosa profesión, é dicir, xa desde os primeiros reportaxes que hai publicados dela na Festa da Palabra Silenciada sobre como se traballaba na radio nos anos 90, denuncia que a falla de contratos para as mulleres, o trato secundario que se lles daba, é dicir, preocupase de nós como suxeitos que elaboramos a información, non só como suxeitos de noticia. E iso fai dela unha muller sindicalista xa case que desde o primeiro momento, e foi efectivamente presidenta da Comisión de Empresa da Radio Galega, e participou no primeiro Congreso Sindical de Información que houve en Galicia a finais dos 80. Eso creo que é un perfil moi interesante de Begoña, que sempre frecuentase menos que de feminista, perdón.
0: Falaba esta semana tamén do contexto no que se desenvolveu esta celebración, como chega?
1: Como chega o xornalismo?
0: Como chega a celebración, en que contexto nos pilla?
1: Bueno, creo que é unha grande oportunidade que temos, porque a figura de Begoña está causando un impacto enorme en xente moi nova, en xente que está vendo un exemplo a seguir de como estar no mundo, de como estar na vida, sin perder os sorrisos, sin perder a enerxía, sin perder esa xuventude que ela tiene e saía por todas as partes, e que se pode efectivamente estar sendo partícipe da sociedade tamén contando o que pasa. Eso me parece moi importante, me parece moi significativo que en 63 anos de Día das Letras por primeira vez se sitúe o xornalismo como un mérito para ser merecedora desta homenaxe, tendo en conta que case que todas as demais figuras tamén o foron, pero é a primeira vez, non? E isto conta para poder figurar nese parnoso das letras galegas que tanto queremos e tanto temos que cuidar.
0: Que está abrindo a ano, ano pasado foi coas pandereiteiras, este ano cunha xornalista, bueno, en todo caso, o será un día importante para falar da nosa literatura, das nosas letras. En que punto de saúde estamos? A nosa literatura, o libro en galego, como ves ti que eres, aparte de xornalista, escritora?
1: Bueno, teño que dizer que se me ocorreu vivir estes días, e non somos os peores da lista en todo o Estado español. Estamos como no medio da ecuación, non? Hai 11 librarías por cada 100 habitantes.

0: pelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miles de personas reivindican el gallego y exigen a la Xunta un giro en sus políticas lingüísticas.
2: A falar do noso terro, do noso país, dos nosos ancestros, ten que ser a dos nosos fillos. Mil primaveiras máis. Mil, no, un millón de primaveiras máis.
3: Estamos a vivir unha etapa complicada con os idiomas. O goberno da Xunta pois non axuda nada.
1: Estos son os motivos de la ciudadanía para participar en esa manifestación en Santiago, Día das Letras, en el que homenajeamos a Begoña Caamaño, periodista, activista y escritora, un perfil polifacético y profundamente comprometido, entre otras causas, con la defensa del idioma propio, un compromiso al que apela también el presidente de la Real Academia Galega. Enrique Monteagudo, echan falta una voluntad política real y constructiva para alcanzar ese pacto necesario. Aquí en la SER se muestra crítico con quienes utilizan el gallego como un campo de batalla en la lucha partidista. Hace un llamamiento a bajar el tono para reconducir la situación, informa Lara Sagrado. Impulso político y un mayor consenso por el futuro del idioma. El presidente de la Real Academia Galega cree que la sociedad está inquieta tras la pérdida de galego falantes y apela al diálogo para lograr un pacto polo-galego en esta legislatura. Enrique Monteagudo lamenta que hay actores clave que se han quedado fuera.
4: É mágoa que algúns actores non se deixan quedar a marxe disso, por razóns que sexa. Deberían estar todos os actores aí representados.
5: A que sectores se refira?
4: Pues mira, o BNG, pues a plataforma que éramos galego e tal, botouse fora, non? Dese proceso de revisión do plan xeral. Deberían estar, eu creo, en fin, teñen as súas razóns para botarse fora, pero idealmente, se queremos sentar unhas bases un pouco sólidas, todos os sectores teñen que estar aí.
1: Monteagudo califica de fallido el decreto del plurilingüismo que la Xunta se niega a derogar y considera regresivas las políticas en esta materia que han impulsado los ejecutivos del PP. En materia educativa cree que la escuela tiene un efecto desgalleguizador.
4: O marco que temos en algunos aspectos é insuficiente, en outros é negativo directamente, es decir, desde o famoso decreto do plurilingüismo que claramente é fallido desde a perspectiva da mellora da situación do galego, os datos son moi elocuentes nese sentido, esas políticas regresivas da Xunta de Galicia e eso entorbió, bueno, realmente o frente político da lingua.
1: Aboga tamén por reformar la Lei de Normalización Lingüística que data de 1983 para adaptarla a las necesidades del siglo XXI. En unos minutos la entrevista completa, en una mañana reivindicativa. Con esa tradicional manifestación, Daniel Acevedo.
6: Miles de personas salen a la calle pidiendo una Galicia en gallego. El corazón galego es el lema de hoy. También queremos su futuro en galego. Día grande la defensa del gallego con los ojos puestos en el gobierno autonómico. En la calle reclaman más implicación, un verdadero fomento de la lengua y el fin de la emergencia lingüística.
7: Como siempre estamos unha burbuja un poco sesgados por donde nos movemos. Seguramente falta moito, moito, moito trabajo más. Pero bueno, ya se va, está vendo a semente.
8: Se o fixese ben, non estaría como estamos.
1: Críticas a la Xunta que esta mañana ha celebrado un acto institucional en el que el presidente autonómico ha llamado al consenso, también al consenso, pero con matices. Ha hablado de un pacto realista basado en la libertad y sin banderas. Alfonso Rueda.
9: O goberno galego, este goberno galego e calquera goberno galego ten que dar sempre o apoio que precise a nosa fala. Eso sí, sempre dende a liberdade. Hai que convencer. Esa masa hay que imponer.
1: La oposición reivindica la figura de Caamaño y su compromiso mientras pide a la Xunta un giro en sus políticas, causantes en parte, dicen, de la situación del gallego. Escuchemos a Ana Pontón del BNG y a Gómez Besteiro del PSDG.
10: Y el plurilingüismo del Partido Popular es último, porque ni más inglés ni más galego. Lo único que está avanzando es o monolingüismo en castellano. Y si alguien tiene alguna duda de que este objetivo del Partido Popular, acabamos de comprobarlo estos días en Lugo. Después de una moción de censura indigna, entre las primeras medidas que adoptó el Partido Popular e cargarse precisamente as políticas de apoio á lingua galega.
11: Cunha conciencia clara do que temos que facer, do que temos que invertir en política lingüística.
1: Valiente, empática, alegre, así define a Begoña Caamaño, su hermana, ilusionada por el honor de que se le dedique este día y el cariño recibido. Begoña Caamaño la recuerda como una niña rodeada de libros, lo que después marcó su carrera también como periodista. Se ha pasado por vivir Galicia.
12: Era una mujer grande, era una niña grande. No solo era grande físicamente, porque era, sino que además era grande porque era firme, decidida, lista, ingeniosa.
1: Así la define su hermana, son las 2 y 12.
13: Todos los caminos llevan a un sol. O son de camino está a punto de comenzar a soar.
0: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrita de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
5: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
13: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaránse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
14: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
1: Y todavía un apunte de la política, la diputada Raquel Arias sustituirá a Elena Candia en la vicepresidenta de vicepresidencia del Parlamento de Galicia. En cuanto al tiempo, será una tarde algo más soleada que la mañana, aunque no se descartan chubascos, máximas entre los 17 y los 20 grados hoy. A partir del miércoles subirán notablemente las temperaturas. Enseguida volvemos a las 2 y cuarto. Antes apuntamos también que ha sido un fin de semana negro en las carreteras.
6: Con tres fallecidos en menos de 24 horas, el último, un joven de 23 años en Ribadeo, al caer al mal después de sufrir un accidente mientras iba en un quad. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero de guardacostas encargado de rescatar el cuerpo.
1: Y además han sido incautados más de 5.000 kilos de pulpo y marisco.
6: Cifras similares a las del mismo semestre de 2025, las actuaciones se concentran en zonas protegidas como el Parque Nacional Illas Atlánticas, donde se intervino gran parte de la Mejilla en mayo.
1: Esto en un domingo, Día de las Letras Galegas, dedicado este año a Begoña Caamaño, periodista, escritora, activista, feminista, una mujer polifacética que ha sido recordada también hoy por su papel, por su huella en las nuevas generaciones. Ahora sí, las 2:15.
15: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
16: Neste Día das Letras Galegas, neste día para reivindicar a nosa cultura e o noso idioma, saudamos a señora 14, o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Que tal? Boas tardes.
17: Boas tardes.
16: Día para celebrar a nosa lingua, a nosa cultura, cunha protagonista este 17 de maio, Begoña Caamaño, xornalista, escritora, deixa un amplo legado cultural e de activismo social.
17: Sí, é unha figura polifacética, pero sobre todo nos, como corresponde, celebramos a súa obra literaria, pero tamén nas bases que a Academia establece para a figura a que se dedica hoy a estas áreas, tamén se fala de exemplaridade cívica na figura, creo que neste caso hai unha exemplaridade cívica, até se queres profesional, ¿no? Como xornalista honesta, como xornalista rigurosa, comprometida ca lingua, comprometida ca verdade, cousa que no xornalismo é moito de agradecer cada vez máis. Por tanto, aí é unha faceta indiscutible dela, e a súa obra literaria manifesta tamén outra faceta moi importante, que é a súa visión feminista, non? A súa denuncia do machismo, etc.
16: Tan necesario, ademais, en tempos como os que vivimos na actualidade.
17: Sí, eu creo que é unha figura que nos interpela moito neste momento, e non é casualidade tampouco que a Academia escollera agora neste momento, porque está no cerne de unha serie de problemas moi graves, non? Na nosa sociedade, por unha cuestión da desinformación, a volta a discursos de sometemento da muller, e aí nos temos que seguir esta liña que últimamente forte na Academia, a reivindicar o papel das mulleres na nosa sociedade, pero tamén na nosa cultura e nas nosas letras, ¿no?
16: Con referentes como a Begoña Caamaño, búscase tamén a chegar a cultura e o idioma galego a xeracións máis nozas, aí onde radica un dos problemas pro galego, ¿no? Esa perda de falantes entre os máis novos.
17: Sí, de feito, si calquera que repare nos últimos anos en figuras como Xela Arias, como Luis de Villalta, como a propia Begoña Caamaño, ve que aparte de ser figuras femeninas, son figuras de mulleres que, por desgraza, non son moi novas, pero que, por tanto, temos unha imaxe delas como persoas novas, non? E, efectivamente, aí tamén hai esa interpelación a xente nova a ver no galego e nas letras galegas e unha realidade viva, non unha cousa do museo, unha cousa do pasado, porque, si, bueno, a veces, con figuras históricas, que é moi necesario lembrar, sin dúbida, pode dar a impresión de que o galego xa unha cousa do século XIX ou do século XX, de algo do pasado. Non, a cousa do presente, moi, moi presente.
16: E como revertir esa tendencia? Porque un idioma que non se fala é un idioma abocado a súa desaparición, hai que atraer a esas xeracións máis mozas ao galego.
17: Sí, eu creo que aí as claves están na movilización social, na implicación social. Eu creo que neste sentido, desde a Academia percibimos na sociedade galega moita inquedanza. Percibimos, por moitas conversas que temos, ou mensaxes que nos chegan, que hai moita xente, moitos colectivos, incluso empresas, clubes deportivos, digamos que colectivos de diverso tipo, que se están preguntando que podemos facer nos polo galego. E isto é unha pregunta básica. Que a ciudadanía individualmente, en distintas instituciones, colectivos, se faga esa pregunta. Obviamente, a sociedade, a ciudadanía, pode facer moito, en primeiro lugar, aprender a falar, que non o fala, pero tamén é verdade que necesita un impulso político, iso, é dicir, porque ao final temos un goberno, temos unhas institucións que teñen unha responsabilidade, que teñen os recursos e que son os que teñen que marcar a pauta e crear un marco, non? Para que esa movilización social, esa inquedanza cidadá se concrete en accións eficaces, non?
16: E votando menos un maior compromiso político por parte da Xunta?
17: Eu creo que todo, digamos, a fronte política da lingua está moi revolta, como sabes moi bien, desde hai tempo, non? Creíamos que o Plan Xeral que se aprobou no 2004 por unanimidade no Parlamento Galego e abrir unha etapa de colaboración tan necesaria neste ámbito, pero despois viñeron as campañas contra a suposta imposición do galego, ou esas campañas que presentan a liberdade de lingua como algo contradictorio con a normalización lingüística, esas políticas regresivas da Xunta de Galicia, e eso entorbió, bueno, realmente o frente político da lingua. Parece que últimamente, creo que hai un punto de inflexión no chamamento que fixo Víctor Freixanes, precisamente o 17 de maio de 2024, na celebración do Día das Letras Galegas na Coruña, a Luisa Villalta, por un pacto pola lingua, e iso tivo unha boa acollida, xa empezamos ben, pero non ten unha plasmación, e aí, para empezar ben, temos que seguir ben e rematar ben.
16: Nesa tarea se está a traballar. De feito, o goberno galego asegura que neste semestre vai a presentar ese pacto polo galego. Como van as negociacións?
17: Eu creo que de momento que está traballando, por lo que onde eu sei, a Xunta en a revisión do Plan Xeral, plantel amplo de especialistas. Ese é un traballo necesario, é un traballo que sin dúbida vai ser útil, e mágoa que algúns sectores non se deixan quedar a marxe disso, por razóns que sexa, deberían estar todos os sectores aí representados.
16: A que sectores se refere?
17: Pois mira, Venera, por exemplo, a plataforma que éramos galego e tal, botouse fora, non? Dese proceso de revisión do Plan Xeral. Deberían estar, eu creo, teñen as súas razóns para botarse fora, pero idealmente, se queremos sentar unhas bases un pouco sólidas, todos os sectores teñen que estar aí. De todas as maneiras, hai que recoñecer que hai xente traballando, que do mellor iño que temos, xente que está traballando en ánimo en distintos sectores, e a esperar que de aí vayan a seguir propostas positivas que podan servir para un pacto político para a lingua. Esperamos que sí, pero
16: esa revisión vai a nacer coxa si non están precisamente eses sectores dos que vostede falaba?
17: Non sei, coxa políticamente sí, pero mellor técnicamente non, porque quero dicir que polo que eu sei, a Academia non está, pero bueno, tampouco tiña que estar, non? Pero hai xente próxima Academia que está colaborando aí, polo que eu sei, recibe esa listaxe de persoas que aí están traballando, e é unha listaxe de persoas moi competentes e moi comprometidas co galego, a maior parte delas. Por tanto, as propostas, eu creo que, espero que vayan a ser propostas atinadas, que eso dé lugar a unha reconsideración da oposición, no BNG, tal, para sumarse a iso, pois non o sei.
16: Que cambios debería supoñer para ser atinada, como decía agora?
17: Eu creo que hai unha cuestión do marco xurídico legal, é dicir, que o marco que temos, en algúns aspectos é insuficiente, en outros é negativo, directamente, é dicir, desde o famoso decreto do plurilingüismo, que claramente é un falido desde a perspectiva da mellora da situación do galego, os datos son moi elocuentes nese sentido, ata mesmo unha reconsideración xeral da propia lei de normalización lingüística que se aprobou no ano 83,
4: É dicir, que claro, hai moitas cousas que ni siquiera existían no ano 83 e que hoxe todo o mundo considera importantísimas para a lingua, as redes sociais,
18: claro,
4: as novas tecnologías.
18: Claro, se actualiza o plan de normalización lingüística, pero non hai unha nova lei de normalización, de pouco serviría, non? Vostedes apostan porque se profundice ou que haxa un cambio na lei de normalización lingüística, que se actualice o tempo no que vivimos.
4: Non é imprescindible, pode se facer sin iso, non? Porque bueno, hai maneiras de considerar este tipo de cousas que non están na lei dunha forma aceptable, pero idealmente o ideal sería que se actualizase esa lei. Agora, tampouco é imprescindible, o que é imprescindible ter a vontade de chegar a un acordo, e iso é o que creo que a sociedade está testando nos partidos e nos líderes políticos. Realmente teñen vontade de chegar a un acordo, ou consideran que a lingua é un campo de batalla que lle rende digamos, na loita partidista. Sí. Eu creo que ese é o texto.
18: E hai vontade por parte da Xunta?
4: A ver, eu falo do que a percepción que nos temos,
18: sí,
4: é que aparentemente sí. Sí. Logo, cando ese diálogo non é con as constitucións, como é cada academia, entre eles, que é onde está a chave, o que vemos é unha batalla de trastos acá. É difícil de pensar que un diálogo que comeza con descalificacións, con insultos, de parte a parte,
18: deberían renunciar todos a...
4: Quizás, si estás unha idea de chegar a un pacto, mellor había que baixar un poquinho a armazón dialéctica, deixala repousar, logo despois, se non chegar a un acordo, que pode volver a saltar, pero quizás non é a mellor maneira estar tirando os seus trastos á cabeza.
18: Porque ata que punto necesita o galego deste pacto?
4: Totalmente, é absolutamente imprescindible. Como decía ao comezo desta entrevista, se ti pulsas o estado de ánimo da sociedade galega, hai moitísimos fenómenos hoxe que nos din que a xente non só ten unha simpatía polo galego, que xa o sabíamos, sino que ante a alarma que está producindo a evidente, palpable, non só nos datos, na realidade cotidiana de todos nós, de balardo na lingua, moita xente por primeira vez está preguntándose que podo facer eu. E iso é moi importante.
18: Bueno, de entrada falalo.
4: Evidentemente, pero que si sí, non quero por exemplos para non,
18: sí.
4: Pero ti ves clubes deportivos, ti ves a ver que está tendo as novas músicas intramocionada en galego, e decir, as que fan empresas que se están involucrando por primeira vez, e decir, sí que hai esa sensación de urxencia e esa actitude proactiva que é relativamente nova, non é totalmente nova, pero está adquirindo unhas dimensións moi, moi importantes. Entón, esa é unha base magnífica, esa é unha base importantísima.
18: Dí a Xunta que o decreto do plurilingüismo é unha liña vermella que non se vai derogar. Isto é un erro.
4: Depende do día. Eu oín varias cousas a ese respecto. Eu creo que, en fin, tes logo entramos aquí nas sutilezas da política, si se deroga, si se actualiza, si se reforma. É un marco normativo inadecuado, para decirlo suavemente, para a lingua. Eso é unha opinión claramente extendida, moi, en fin, os datos son tremendos neste sentido. Entón, bueno, como isto políticamente se coloca no mercado, pois é unha derogación, é que a loita de palabras, bueno, eu entendo que ten cabela, pero temos que ir a miolo das cousas.
18: Diría vostede que neste momento as escolas en Galicia son teñen un efecto desgaleguizador?
4: Sin ninguna dúbida, temos estudos neste sentido que son absolutamente contundentes. Agora, tamén hai que decir, temos a sensación de que a veces o foco no debate está un pouco desplazado, porque o que observamos nos nosos estudos da academia é que o efecto desgaleguizador do sistema educativo non é só nin principalmente debido ás horas con materias que se dan en galego. É dicir, o uso do galego como lingua de docencia, sendo isto un elemento importante, sen ninguna dúbida, o efecto desgaleguizador é moito máis complexo e moito máis difícil de abordar. A lingua de pares, a presión que senten os nenos e nenas galegofalantes cando chegan a un centro, ou cando cambian de centro, pasan de nivel, e se atopan nun contexto en que para establecer unhas relacións normais con seus compañeros e compañeras, iso obrigaos a abandonar o galego, deixar o galego na casa, no mellor dos casos, porque en moitos casos
17: perden mesmo o grego que teñen na casa. Entón, este realmente deberá ser o foco dun debate serio. Este debería ser o foco dun debate serio. Entre outras cousas, porque cambiar a legislación ten unha dificultade política, pero só a política a dificultade. Prácticamente só política. Cambiar estas mecánicas, estas dinámicas de relacionamento e o número de pares, eso é moi complexo. Eso xa non é só un problema político, ni fundamentalmente.
18: E onde radica parte do problema e onde deberían estar agora mesmo non as medidas.
17: É sustancial o problema. Eu creo que neste sentido, si, digamos, se desinflamase o debate retórico, moi retórico político, e se entrase a considerar un pouco objetivamente os problemas, quizáis cambiaría un pouco a perspectiva que temos e empezaríamos a darlle outra volta ao asunto.
18: É clave tamén a presenza do galego nas novas tecnologías, na inteligencia artificial, nos altavoces inteligentes. Aí tamén hai marxe de mellora, a Xunta pode implicarse máis.
17: Sí, aí a verdade é que o galego está facendo progresos importantes, está aí o proxecto NOS, ¿no? Que non só depende da Xunta, que ten, tiña por lo menos ata agora o financiamento que viña do Goberno do Estado. É certo que nese desafío a Xunta ten un papel fundamental, pero o Estado tamén o ten, porque a veces nos esquecemos de que o Estado é noso tamén, e o Estado ten responsabilidade en isto tamén. E sempre que falando de desafíos tan potentes, ¿no? Como é isto...
18: Requiere implicación de todos, claro. Sí. Está claro que estamos nun momento clave para o galego. Leva usted algo máis de un ano como presidenta da Real Academia Galega. Como está a ser a experiencia?
17: Intensa. Moi bonita. Moi intensa. Moi bonita porque estou me movendo por todo o país. Entón estou falando con moita xente. Moi ben acollido en todas partes, debo dicilo. Pero claro, a xente tamén recorre moito a academia. Espera moito da academia. Nos facemos o que podemos, pero a academia ten os recursos que ten a disponibilidade que ten. Dentro disso facemos todo o que podemos. É moi agradecido, pero ben, intensos.
18: Serían precisos máis recursos para poder facer todo o que queren facer.
17: Sí, realmente sí.
18: Bueno, pois a ver se o conseguen. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí neste tempo de Hora 14. Feliz Día das Letras.
17: Moitísimas grazas.